jedne pjesme. Bravo. Pa da kažem malo pozitivnije, zvuka i ritma, stara pjesma, uz koju želim sve da vam pozdravim i da vam ulijem još malo pozitivnije atmosfere.

Mesto broj 1, najslušanija pesma prethodnih 7 dana na radiju Balkan.